0: Estás en la República RMX. República RMX.
1: Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do